Kaluyan ang takita sa Dios, makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

kita. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Nagangi ang among pagtuo o sa imong walay

0: Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako. Busa, wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiay-biay kanako. Ugi katawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay ugi amiran ako nila kanunay. Kay gisangyaw kuman ang imong gisulti. Apan kun moingon gani ako, nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Batiun ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya akog pinugong niini ug dili kunagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat.

0: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon, tungod sa kadako sa kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing buhalan, balaan og makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga gisimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat.

0: kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
1: Himayaw ni ka.
0: Sukad ni adtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patsyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa sa tanas, nagbabag ka kanako. Kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunaan, ang buot mahimong akong tinunaan, kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoo niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kun maangko niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel. Ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon ang atuang Ebanghelyo sa miaging semana, miaging Domingo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni Mateo, Matthew 16 verses 13 to 20. Karong Domingo ha, ang atong Ebanghelyo kinutlo gikan sa Matthew 16 21 to 27. Sa ato pang Ebanghelyo karong Domingo ha, sumpay kaayo sa Ebanghelyo last Sunday. Kung nakahinumdo mo sa miaging Domingo ang Ebanghelyo naghisgot, mahitungod ni Jesus dito sa Caesarea Philippi or Filipo. Nangutana siya sa iyang mga tinunaan, kinsa man ako sumala sa mga tao. Yan ang utana sa iyang mga tinunaan, sumala ninyo, kinsa man ako. Si Simon ni Tubag, ikaw ang Mesiyas. Yan ingon si Jesus, dili na Simon imungalan, Pedro na. Kay ang kahulugan sa Pedro, bato. Kay ibabaw ni ining bato, tukuro na ako ang akong simbahan. O giyang gi-appoint si San Pedro nga mahimo nga una nato nga Santo Papa sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ibabaw sa bato nga mao si San Pedro. Karon ang unang Santo Papa nga gi-appoint ni Kristo, iyang gihanlag sa tanas, pahawa sa tanas. No, bag-o pagani nga gi-appoint si Pedro nga Santo Papa, gihinganlan na siya og sa tanas. Nganuman ang tubag ni Kristo simple, kay nagbabag ka sa plano sa Ginoo. Ang imong huna-huna, tawhanon kaayo og dili na maoy huna-huna sa Dios. Nganuman katong timan-an gikan sa Caesarea Filippo, si Kristo kanunay na nga naghisgot nga siya paantuson, siya patsyon. Gikan sa Caesarea Filippo, after 6 days, maunay katong nitunga sila sa bukid sa Tabor. Yan na usab ang panagway ni Kristo, Transfiguration. Pag naog nila sa bukid, mautong dahil bata nga giyawaan, nga giayo ni Kristo. Humaniya ayuha ang bata nga giyawaan, nga epileptic, nanguli sila sa Capernaum. Kaya dito sa Capernaum, katong nagbayad sila sa ilang temple tax, katong giingnan niya si Pedro, panagat para bayad sa tuang buhis. Ang unang isda nga imuhang mapaslan, tanawas ba-ba na adihay sensilyo nga igo para bayad sa atuang buhis, atong buhis na tong duha. Gikan ni adto si Kristo miadto na sa Jerusalem agi sa Samaria. Maoning pag-adto niya sa Jerusalem nga kantong triumphant entry to Jerusalem. Ni anang si Manaha, dakpon siya, lutuson, patyon. So kining panahuna nga si Kristo nagsige naghisgot nga siya paantuson, kay tinuod, hapit naman mo abot ang katapusang mga adlaw niya sa kalibutan. So mauna nga ang mga apostolis nangalibog, unsa man ato ang leader, abinat napunamog, mauni ang Mesiyas, na di ay Mesiyas nga patyon, na di ay Mesiyas nga paantuson. Nga mauna si Pedro, ning react siya, no? Ingon siya, dili unta kana mahitabo nimo magtutudlo. O munang ingos Kristo, pahawa Satanas. Ang imong huna-huna, huna-huna aras sa tao. Kana bitawong self-preservation. Kaya kita ang mga tao, ang atong instinct, no? Mauman na, self-preservation. Maglikay kita, unsay maot. Maglikay kita, o kamatayon. Maglikay kita, unsay sakit. Maglikay kita, unsay makadaot sa ato ang lawas. Tungod kay instinct mana sa tao o sa ubang hayupan ang self-preservation. Apan, ipakita ni Kristo nga ang pag-antos di ay ang pagsakripisyo alang sa uban, dili angay kahadlukan. Kay mauni ang pamaagi sa Ginoo sa pagtubos kanato. O gitawag niya si Pedro nga Satanas, kay ang plano ni Pedro sukwahi man sa plano sa Ginoo. Busa mga igsuon, importante di ay nga sa ato ang kinabuhi kanunay apil ang Ginoo. Kay kun wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, mo nang mga panahuna makahimo ta og sayop nga desisyon. Mo nang panahuna masayop og maligas ta og makasa ta. Kinsa man si Satanas, si Satanas anghel nga gibuhat sa Ginoo, apan mipili siya deliberately nga musupak sa kabubuton sa Ginoo. Og sa iyang pagsupak, mao nang nahimo siyang yawa, gitawag siya Satanas. Sa ato pa kung kita di ay magsigig supak sa kabubuton sa Ginoo, muramura ra sa tagyawa, muramura ra sa tag-Satanas. Kung magsigita og supak sa mga sugo og plano sa Ginoo, mura ra tagyawa. Una pa si Kristo, tawgon sa tag-Satanas. Kay ang pagbuhat og sala, pagtalikod mana sa gugma sa Ginoo. Busa mga igsuon, karong Dominguha, kita gipahinumduman sa tuang ebanghelyo, una sa kanan, nga ang matagdesisyon sa atong kinabuhi, atong ampuan, o ato kanunay, ilakip ang plano sa Ginoo, alang kanato. Kaya mga sugo sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, dili man na aron pagdaot nato, kundili aron paggiya nato, paghatag og direksyon sa ato ang kinabuhi. Kay tinuod, muna giingon, life is a journey. Ang kinabuhi usa ka panaw. Yan nagsunod ta sa agiana ni Kristo. Muna gitawag ta sumusunod ni Kristo. Pero muna giingon, usahay sa pagsunod nato ni Kristo, mo detour ta usahay. Mo lihis ta sa saktong agianan, musimang tausahay. Kaya ang kalsada, daghan magsimanganan. Posige lang kung maksimang ta, importante, mubalik kita sa sakto nga agianan. Kay ang agianan o dala ni Kristo, maumani ang dalan padulong sa kaluwasan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, paliog manindog, nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Heso Kristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nagkatigom kita, agig pagtuman sa sugo sa Dios, sa pagpangitag bag-ong mga paagi, sa pagbukas sa iyang kabubuton, dinhi sa atong kinabuhi. Mudangop kita kaniya diha sa pag-ampo sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
2: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan, isip propitanhong tingog ngadto sa kalibutan, diha sa iyang kanunang pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mas adunahang mga nasod, muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, Hinoon, magkat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlokon, ug sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga imong tangisipon nga takos sumaposlanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalipay ug sa kalinawng tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo.
0: Mapo ang urong Dios, naghangyo kami nga imong dunggon ang among mga pag-ampo ug itugot nga mahimo kaming mas suod kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

Magsuon, pag-ampo kamo aron ang atong sakripisyo, luwaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.

santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan, nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Og busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong na pag-awit.

Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kinimo, mipikas og mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningad to sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamungatanan gika ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandum sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o muallagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon og himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nga ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa.

Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.

mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

magam pokita oginu ugi bagu mukami sapan sakina buhi gikan sa imong lamesa magligulon ta kanamu kining pagkaon

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio Editor Randy Nacorda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niini.

0: ang tingog sa kamatuoran. Mabati na to matag-adlawng Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran o sa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba na nakasinati o grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Bitter Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, mayong hapon usab sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYP's Bitter Radio 98.1 FM dinhi sa atong lungsod sa Tuburan o sa tanang dapit nga mabot dinhi nga atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga higala? Og sa tanan usab nato nga mga kasilingan nga lungsod ug siyudad sa tibuok probinsya sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas og sa Mindanao og sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga mabot nining atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, maayong hapon kaninyong tanan. Also, may hapon usab sa tibuok pwersa sa tingus kamaturan. By the way, pasensya gyud, wala ta ka live at tumilabay nga Sunday. Tungod kay doon nasad kami importante nga fellowship sa mga kababayenan o kalalakinan sa ICFC dito sa Barangay Tuminhao sa residensya nila ni Pastor Jundel o Sister Bibi Gonzalez. Okay, sa atong mga kaubanan, may hapon usab ni Pastor Freddy Hoy Bisano ni Elsab kauban na to karoon di studio. And also, may hapon usab ni Evangelist Maria Ana Roble and also si Evangelist Berlin Gallardo, Evangelist Regeline Hoy Bisano, kapikas kinabuhi ni Pastor Freddy, and also si Evangelist Abril Cabase. At the same time, may hapon usab ni Pastora Mitch Hoy Bisano, my one and only beloved wife. At the same time, may hapon usab sa atong gikauban karon nga atong radio technician on duty,

0: By the way, sa tanan na itong mga kaigalaan o sa atong mga naninda o mga labas o presko kayong mga isda so, sa karnehan diya sa ato ang Tuburan Public Market o sa tanan na itong mga vendors o sa atong mga ginagmay ng mga negosyante diha. Maayong hapon o salamat sa inyong pagpaminaw karon sa atong programa sa Tingog sa Kamaturan. O sa tanan na itong mga suking tingpaminaw sab diya sa lungsod sa Tabuylan, ilabi na sa Tibok pa Kulungan Family, Devel Family, Ingon Man, Summerton Family, Kantay Family, and also Palaing Family, Devel Family, Ingon Man, Samumo Family, Ripa Family, Estrada Family. At the same time, sa tanan na itong mga kaigsuunan sa ICFC Tabuylan, maayong hapon kaninyong tanan diha nga nagpaminaw. Ingon Man si Pastor Antonio Astida, Sister Elsie Astida og si Inday Grace Astida diha sa In Christ Freedom Church, Barangay Bunga, Ilaya, Hagna, Bohol. God bless ninyo di Apostol. And also, maing hapon sa atong mga kaubanan usab ng mga kaigsuunan sa In Christ Freedom Church din sa lungsod sa Tuburan, sa Kapatagan Man, sa Kabukiran, sa Kabaybayunan, sa Asturias, ug Ingon Man sa Tabuylan, ug sa uban pang mga lungsod ug mga dapit sa atong kapupudan, gikan sa Luzon, Visayas, ug sa Mindanao, padulong sa Escalante, Bohol, o sa tanang nasod nga maabot nining atong pagsibya, live streaming all over the world. Once again, a blessed o maayong hapon kanatong tanan. Okay, itong milabay nga simana may gala, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga nagluha, uluhan, unsaon nga makapadayon ka gikan karon. Bueno, atong hisgutan karong hapuna ang topic nga nagkanayon, ang kagawasan pinaagi sa cross. Giselebrate karon ang ginatawag na tog Easter Sunday o ang Domingo sa pagkabanhaw, pero gusto na kong emphasize na before na hitabo ang pagkabanhaw, atong tutukan kini gitawag ang kagawasan pinaagi sa cross. Buhin atong basahon diya sa Episo Kapitulo 2 versikulo 13 ngadto sa versikulo 16.
1: Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios. Karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatauhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang parel sa panagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakit ang mga kasuguan sa mga kalagdaan ini, gikan sa duha kakaliwatan. Mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni Ana, gitapos niya ang pagdinumtanay.
0: Amen. Atong iduko tumulo, magapo na kita. Kanimo Dios nga labing kamahanan sa tanan, ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Dios ka nga walay sinugdanan ug Dios ka nga walay katapusan. You are the great I am. Ang Dios sa among mga katigulangan, Dayawe. Pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo, nga among personal nga maluluwas. Uban sa gahom, sa lamdag, sa blang espiritu. Sa makausapan, nagapaubos na usap kami sa among tagsa-tagsa kaugalingon. Diya sa imong mahimayaon, o langit nun, o balaan nun, nga truno sa grasya. Uban na akong pagpasalamat, dakong pagpasidungog nining lain na pud nga kahigayunan niining tuiga o nining adlawa. Amo na sang gihandom ang imong pagpalansang sa krus o gilabi na ang imong pagkabanhaw. Akong gipangayo o akong giampo sa kinasingkasing gayon ng balang espiritu, magministeryo ka sa matagusakan amo sa diin masabtan sa yan o simple nga paagi ang imong mensahe sa tanang mga katawhan nga nagpaminaw karong hapuna din sa lungsod sa Tuburan, sa mga kasikbit nga mga kalungsuran o sa uban pang mga dapit o nasod sa tibuok kalibutan. Kining tanan mo gitugyan uban.

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Maayong adlaw mga higala. Aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mogamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
4: Start your day on a fantastic note.